pelaksanaan program bagi memastikan kawasan luar bandar bersih, bebas sampah dan mengurangkan pencemaran di persekitaran kampung dengan melibatkan pembekalan tong sampah secara berperingkat kepada penduduk kampung terpilih serta penambahbaikan jadual kutipan sisa domestik. Inisiatif program yang melibatkan Kerajaan Negeri Perlis menerusi Majlis Perbandaran Kanga, Perbadanan

Dan 9.18 minit pagi, sepasang suami isteri ni yang mencipta lagu, yang mencipta lirik, dan juga mereka menyanyikan sendiri lagu-lagu ciptaan mereka dan diberikan juga pada penyanyi-penyanyi lain. Dan sememangnya menjadilah hasil kerja gandingan mereka berdua tu. Hebat. Hebat. Okey. Kita sentuh sikit lagi tentang apa yang kita boleh kongsikan bersama. Kajian tentang lelaki ni. Oh, alahai. Kajian lelaki budiman negara. Mula bulan ni, rangka dasar perkasa lelaki. Apa selama ni lelaki Malaysia tak perkasa ke? Oh. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM, melaksanakan kajian lelaki budiman negara. Mulai bulan ni lah, bagi merangka dasar dan inisiatif dalam pemerkasaan lelaki yang berupaya menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negara. Baik. Dato' Sri Nancy Shukri, beliau berkata, kajian di bawah rancangan Malaysia ke-13 ni akan dilaksanakan selama 18 bulan dan dalam melahirkan golongan lelaki yang berdaya tahan, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan keluarga dan negara. Pemerkasaan lelaki ni perlu dilihat dalam rangka yang lebih menyeluruh katanya. Bukan sekadar dari aspek kepimpinan atau ekonomi, tetapi merangkumi kekuatan jiwa, kestabilan emosi, kematangan fikiran serta keupayaan memikul amanah dan penuh tanggungjawab. Bila anda tanya lelaki Malaysia, selamat pagi lelaki-lelaki Perlis, anda selama ni tak bertanggungjawab ke? Tak cukup tanggungjawab ke? Tak cukup romantik ke?

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey noh, sihat noh?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni Ustaz, nak tanya ni, benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Ha, tak kira lah anak muda kah, kadang-kadang orang lama dia berasa dia muda kah. Tentang ni, boh, warna rambut, tak kira lah lelaki kah perempuan kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah berkenal ni kan. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Ha. Jadi, dalam hal ni Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukum dia warna rambut ni Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata wajtanibus sawad, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh, ada khinzir ke, benda-benda yang mana unsur haram, itu elakkan lah. Ya. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimia yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Ya. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elakkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram macam kita katakan tadi, ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Ya. Kena elok benda tersebut. Persoalan ni tanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah beruban dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Okay. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh lah, tak ada masalah kata hal tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain, itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih.
3: Ya, sama.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Menduduki tangga ketiga di dunia, kedua di Asia Tenggara dalam Indeks Pasport 2026 serta melonjak dua kali ganda ke tangga ke-6 dalam Indeks Pasport Handley 2026 membuktikan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA bukan calang-calang. Sebaliknya, antara pasport paling berkuasa dan berpengaruh dengan menawarkan akses ke lebih 180 destinasi di seluruh dunia. Peningkatan kedudukan pasport Malaysia adalah hasil daripada usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memperkukuh hubungan dua hala dan pelaksanaan dasar luar yang pragmatik, iaitu mengamalkan polisi yang bebas, berkecuali dan berprinsip dengan menjalankan hubungan baik serta kerjasama pelbagai hala bersama semua negara. Hubungan yang baik jelas memberi kelebihan kepada Malaysia dalam perjanjian bebas visa, pengecualian visa serta kemudahan visa semasa ketibaan. Sekaligus memperluas kemudahan mobiliti kepada rakyat Malaysia dalam urusan pendaftaran visa sama ada untuk melancong, bekerja atau berurus niaga serta akses lebih mudah kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di luar negara. Di sebalik dugaan ketidaktentuan geopolitik dan krisis berkaran global, pencapaian itu juga mencerminkan kestabilan Malaysia dalam aspek ekonomi, keselamatan dan politik sekaligus menarik lebih banyak pelaburan asing. Keyakinan negara luar bukan sekadar melonjak imej dan kredibiliti Malaysia, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara yang dihormati di peringkat global. Meskipun begitu, pengiktirafan terhadap pasport Malaysia menuntut bersama tanggungjawab besar rakyat. Wajib menjaga imej negara ketika berada di luar, menghormati undang-undang tempatan dan mempamerkan sikap profesional serta beretika agar kepercayaan antarabangsa terhadap pasport Malaysia terus kekal. Namun selaras cabaran semasa, ada keperluan agar ciri keselamatan pasport ditambah baik walaupun setakat ini tiada kes pemalsuan fizikal pasport Malaysia dilaporkan. Bukan bererti yang lama tidak cukup baik, tetapi untuk jangka panjang, pasport tidak boleh kekal dengan ciri sama. Sebab apa? Untuk mengelakkan maklumat keselamatan diketahui dan dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Apatah lagi dengan purata permohonan PMA di seluruh negara mencecah antara 180 ribu hingga 200 ribu sebulan atau bersamaan 10 ribu hingga 12 ribu sehari. Ruang untuk memanipulasi identiti seseorang individu harus ditutup sepenuhnya. Bermula 1 Julai, pasport Malaysia berwajah baru dilancarkan, dilengkapi 94 ciri keselamatan yang dipertingkat berbanding 49 ciri pada versi lama. Antara teknologi keselamatan baharu ialah hologram khas, cetakan ultra ungu UV, elemen visual tersembunyi dan ciri forensik anti pemalsuan. Setiap halaman dalam pasport mempunyai rekaan unik tersendiri bagi meningkatkan keselamatan dan menyukarkan peniruan. Manakala benang jahitan pasport terus dinaik taraf dengan ciri keselamatan khas supaya sukar diubah suai atau dipalsukan. Paling penting, pasport baharu mematuhi piawaian antarabangsa dan diiktiraf Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk e-pasport moden. Untuk rekod, Malaysia antara negara terawal memperkenalkan sistem e-passport sejak tahun 1998 dan versi 2026 dianggap sebagai naik taraf terbesar setakat ini. Dan tentunya berita gembira buat rakyat Malaysia ialah untuk pertama kali, warga negara berumur 18 tahun ke atas boleh memilih pasport sah selama 10 tahun atau 5 tahun mengikut keperluan pemohon. Pengenalan pasport 10 tahun bukan sahaja mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, malah menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan luar negara. Dengan kadar harga ditetapkan RM350 untuk pasport 10 tahun, manakala pasport 5 tahun kekal RM200. Walaupun pasport baharu telah diperkenal, rakyat tidak perlu terburu-buru menggantikan pasport semasa sedia ada.
Sekiranya masih tak laku, teruskan menggunakannya sehingga ia tamat tempoh. Paling penting harus diingat, jika MyCard ibarat nyawa kedua buat rakyat Malaysia, begitu juga pasport kita. Bukan sekadar dokumen perjalanan biasa. Jadi simpan elok-elok, jangan sampai hilang. Jangan bagi orang pegang sesuka hati. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Noraliza Adnan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baik lah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Kalau bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okey dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemansuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Punjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata, punjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kepergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama, sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peraturan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Dato' Bandar Dato' Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar.

0: Amalan saya untuk pasukan yang akan ke separuh akhir Piala Dunia 2026 ialah Spanyol, Perancis, Brazil dan juga Argentina. Argentina champion, Messi, Messi, Messi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada kau akan ku jaga. Iman Roy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Pergi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Rekno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
3: Hai pendengar-pendengar Peris FM.
4: Oh, cakap terbuli. Boleh. Ah, kata boleh. Ah.
3: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Ha, bila kita kata boleh kan, 50

0: Cuba kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Hmm, akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Berstyle Semasa.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Beberapa langkah proaktif dirangka Pharma Perlis bagi menangani isu lebihan pengeluaran durian sepanjang musim Raja Buah itu yang dijangka berlangsung dari Jun hingga Ogos tahun ini. Pengarahnya Muhammad Anzara Azizan berkata, antara langkah itu ialah menerusi penganjuran Pesta Buah-Buahan Tempatan Perlis dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri di Taman Buah-Buahan Eksotik Sungai Batu Pahat pada 25 dan 26 Julai ini. Selain itu, Pharma turut melaksanakan kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan sempena kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 di laman woodball Unimap dari 24 hingga 30 Julai. Langkah lain ialah mengaktifkan semula pusat pemprosesan buah-buahan segar Pharma Berseri bagi memproses isi durian sejuk beku untuk dipasarkan kepada usahawan industri makanan dan asas tani yang menghasilkan produk hiliran berasaskan durian. Outlet pemasaran Pharma turut memainkan peranan penting dalam menyerap lebihan pengeluaran menerusi 3 gerai buah-buahan segar GBBS di Taman Guru Jaya, Bandar Kangar dan Jejawi. Setakat ini, hampir 160 tan metrik durian berjaya dipasarkan melalui 3 gerai berkenaan membabitkan pelbagai variasi durian. Dalam pada itu, Pusat Operasi Kangar yang berfungsi sebagai hub pengumpulan utama hasil pertanian negeri turut membuat belian terus sebanyak 5.5 tan metrik durian kampung dari Perak dan Kedah sejak 18 Jun lalu. Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lalatu Syahrin Akashah Khalil berangkat menyempurnakan perasmian Majlis Hari Anugerah Cemerlang dan Hari Kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lalatu Syahrin di Padang Behor, Kangar. Baginda bertitah agar pelajar menjadikan pengiktirafan tersebut sebagai pemangkin untuk mereka terus menimba ilmu, memperkukuh sahsiah serta membina karakter unggul. Tita baginda kecemerlangan sebenar bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik tetapi turut terselah melalui pembinaan akhlak yang mulia, disiplin yang tinggi serta keazaman untuk terus berbakti. Tuanku Raja Puan Muda Perlis turut berkenan menyampaikan anugerah Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis kepada Muhammad Irfan Hadi Muhammad Yusri selain menyampaikan anugerah khas kategori murid kepada pelajar yang terpilih. Turut disampaikan anugerah pencapaian terbaik Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 kepada 7 orang pelajar yang memperoleh 9A, 8A 6 orang, 7A 11 orang, manakala 5 orang lagi bagi kategori 6A. Negeri Perlis dikurniakan keindahan alam semula jadi yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya seperti Bukit Bukau, kehijauan sawah padi dan taman rekreasi yang berfungsi sebagai gimnasium semula jadi. Justeru rakyat disarankan supaya menggunakan kelebihan itu untuk kekal aktif melalui aktiviti seperti berjalan kaki, berbasikal dan mendaki. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, amalan aktiviti fizikal secara konsisten adalah sangat penting. Ia bukan sahaja meningkatkan kecergasan, malah menjadi benteng utama dalam mencegah penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi dan penyakit jantung. Titah baginda, kesihatan yang baik akan menjamin kualiti hidup yang lebih sejahtera dan bermakna. Baginda bertitah sempena program penyerahan agihan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Masjid Al-Mustaqim, Felda Rimba Emas baru-baru ini. Turut berangkat waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail.
Sempena program berkenaan, sebanyak RM105,000 disalurkan kepada 150 asnaf terpilih dari Kariah, Felda Rimba Emas dan Padang Besar. Pasukan Prime X FCOEE dari Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Kangar yang mewakili negara di World Robocup Junior Miss 2026 bersaing dengan 31 pasukan terbaik dunia. Pertandingan berlangsung di Songdo Convention Incheon bermula secara rasminya pada 1 Julai dan berakhir 6 Julai ini. Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein, penyertaan buat julung kalinya pelajar SMK Derma di peringkat antarabangsa itu menguji kemahiran peserta dalam bidang robotik dan kecerdasan buatan. Beliau dalam satu kenyataan berkata, penyertaan pelajar berkenaan juga menjadi inspirasi kepada generasi muda dalam bidang STEM dan teknologi. Katanya, memasuki hari ketiga pertandingan, Prime X FCOEE mempunyai semangat dan keyakinan yang amat tinggi untuk meneruskan pertandingan yang begitu mencabar. Dalam pada itu, FCOEE turut berpeluang melawat John Book National University bagi melihat makmal kecerdasan buatan yang canggih untuk penyelidikan dan pengajaran yang boleh diadaptasikan di Malaysia. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: jadi macam ni, Abang? Kenapa?
1: Kerana dadah, anda hilang pertimbangan. Kerana dadah, anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami di

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena pilihan raya negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azzi. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH bertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paloh, Keluang.
5: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuition percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung kerjaya antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya menghadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penembusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.47, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka, Melaka 5.54, Seremban Negeri Sembilan 5.55, Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.56, Alun Setak Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian hari ni saya bacakan secara online sambil-sambil anda tengah-tengah rehat-rehat kat rumah, breakfast, sarapan, tenang-tenang, awal-awal pagi bangun dengan suasana pagi yang sejuk-sejuk ni. Alhamdulillah. Okey, dalam berita harian saya nak kongsikan berkenaan dengan Budi Diesel. Hampir 200,000 dapat manfaat dalam tempoh 3 hari pelaksanaan. Ini kata Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel persendirian telah mendapat manfaat budi badani diesel ini dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaan, kata Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merkad. Pelaksanaan kenderaan melibatkan penggunaan MyCard bagi individu dan kad fleet. Ini untuk sektor komersial, dengan hanya beberapa gangguan kecil dari segi accessibility yang disifatkan hampir sama seperti pengalaman pelaksanaan program subsidi bersasar sebelum inilah. Setakat ini, maklum balas yang kita terima dari segi pelaksanaan berjalan lancar sama ada guna MyCard atau kad fleet. Tak ada sebarang rungutan atau gangguan sebab dia lebih kurang sama dengan Budi Madani RON 95 katanya, selepas dari program lawatan Pasar Tani Putrajaya. Johan Mahmud berkata orang ramai yang memerlukan bantuan atau maklumat lanjut berkaitan dengan pelaksanaan inisiatif ini, anda boleh dapatkan panduan selain mengemukakan permohonan berkaitan lah. Berdasarkan maklum balas, kenderaan didaftarkan atas nama bapa tapi digunakan oleh anak. Maklumat ini ada disediakan di portal budimadani.gov.my. Okey, boleh tengok kat sana geng, budimadani.gov.my. Ini dalam berita harian. Dalam Metro saya nak kongsikan berkenaan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia rombak sistem penarafan Triage Hospital Awam Perkukuh Penilaian Pesakit Kecemasan. Ini di Kementerian Kesihatan dia merombak sistem penarafan Triage di Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Awam melalui pelaksanaan Malaysia MTS 2022. Ini bagi meningkatkan ketepatan penilaian pesakit dan juga mengurangkan risiko kelewatan rawatan. Menerusi pelaksanaan MTS 2002, KKM menaik taraf sistem 3 peringkat warna di bawah MTC 2011 kepada 5 peringkat yang lebih teliti, iaitu tahap 1 sehingga tahap 5 lah. KKM memaklumkan sistem baru itu memperkemaskan ketepatan penilaian dengan membahagikan proses kepada primary triage. Ini penilaian pantas pandang pertama dan juga penilaian terperinci lah, tanda vital memperkenalkan juga parameter berasingan yang khusus untuk pesakit kanak-kanak memandangkan keperluan fisiologi mereka yang berbeza. Ini suatu yang baru boleh baca juga dimuatkan dalam Akhbar Metro. Okey, insiden bom tak baik. Thailand jamin keselamatan rakyat Malaysia. Ini di Pasir Mas. Pihak berkuasa Thailand memberi jaminan keselamatan rakyat Malaysia memasuki negara itu akan terus menjadi keutamaan susulan insiden letupan bom di Tak Bai, Naratiwat, mengakibatkan 2 rakyat Malaysia cedera baru-baru ini. Ini Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata jaminan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Pusat Penyelarasan Negara-Negara Jiran NCCC Tentera Diraja Thailand Jen Suratap Suratep Nukawin, kalau betul lah sebentar saya kata beliau, pihak penguasa Thailand turut memaklumkan akan memberikan bantuan sewajarnya termasuk pampasan kepada mangsa yang terlibat selain memperketatkan kawalan keselamatan di kawasan sempadan. Ini bagi mengekang sebarang bentuk ancaman jenayah. Kerajaan Thailand menyatakan kebimbangan terhadap insiden itu, memberi jaminanlah keselamatan rakyat Malaysia sentiasa menjadi keutamaan. Okey, ini dalam Akhbar Sinar, boleh baca juga Okey, kejap lagi saya nak kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Stay tuned gang, Please FM, serasi denganku. Ya. Wake the baby.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan RM100,000 bagi membaik pulih jeti tambatan bot untuk kemudahan komuniti nelayan di Kampung Kurung Tengah, Kuala Perlis. Ketua Pengarah LKIM Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata kerja membaik pulih jeti itu bakal memberi manfaat serta keselesaan kepada kira-kira 600 nelayan membabitkan 200 bot pendaratan hasil laut di kawasan berkenaan. Beliau berkata sebelum ini LKIM turut membiayai projek pembinaan titian di kampung itu dengan kos berjumlah RM50,000. Beliau ditemui selepas program penyerahan jeti tambatan bot kepada komuniti nelayan Kurung Tengah di Kuala Perlis. Dr. Abdul Salim turut menasihatkan nelayan supaya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika turun ke laut dengan memakai jaket keselamatan berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu dan musim ribut pada ketika ini. Dalam pada itu, Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kuala Perlis menyerahkan bantuan tabung bencana alam dan kebajikan nelayan berjumlah RM22,000 kepada dua mangsa kebakaran di Kampung Seberang Alur pada 13 Jun lalu. Setiap seorang menerima RM11,000. Pharma Perlis merangka beberapa langkah proaktif bagi menangani isu lebihan pengeluaran durian sepanjang musim Raja Buah itu yang dijangka berlangsung dari Jun hingga Ogos tahun ini. Pengarahnya Muhammad Anzara Azizan berkata antara langkah itu ialah menerusi penganjuran Pesta Buah-Buahan Tempatan Perlis dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri di Taman Buah-Buahan Eksotik Sungai Batu Pahat pada 25 dan 26 Julai ini. Selain itu, Pharma turut melaksanakan kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan sempena kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 di laman Woodball Unimap dari 24 hingga 30 Julai. Langkah ini mengaktifkan semula pusat pemprosesan buah-buahan segar Pharma Berseri bagi memproses isi durian sejuk beku untuk dipasarkan kepada usahawan industri makanan dan asas tani yang menghasilkan produk hiliran berasaskan durian. Outlet pemasaran Pharma turut memainkan peranan penting dalam menyerap lebihan pengeluaran menerusi 3 gerai buah-buahan segar GBBS di Taman Guru Jaya, Bandar Kanga dan Jejawi. Setakat ini, hampir 160 tan metrik durian berjaya dipasarkan melalui 3 gerai berkenaan membabitkan pelbagai variasi durian. Dalam pada itu, Pusat Operasi Kanga yang berfungsi sebagai hub pengumpulan utama hasil pertanian negeri turut membuat belian terus sebanyak 5.5 tan metrik durian kampung dari Perak dan Kedah sejak 18 Jun lalu. Negeri Perlis dikurniakan keindahan alam semula jadi yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya seperti Bukit Bukau, kehijauan sawah padi dan taman rekreasi yang berfungsi sebagai gimnasium semula jadi. Justru rakyat disarankan supaya menggunakan kelebihan itu untuk kekal aktif melalui aktiviti seperti berjalan kaki, berbasikal